Bedema. Memu niro fidion fie mina khobe na de mere vwe ja te banini ogbon soron banko na ya fie nyon na jenu ko ba tere beto de nyen jenu jobi.